0: Kopa jas la.
1: Oke lah.
0: Gue banget lagi lah. Yo wes out apa? Bisa menunggu bagai kapas lah. Mana sangkut pun gila, lumi telefon lo, bume pun cherche fufun. Tout pun gila, rale telefon lo.
1: Lumi telefon lo.
0: Cherche fufun pour moi. Lumi telefon lo, tout pun gila.
1: Lumi telefon lo, lumi.
0: Lumi telefon lo. Lui me téléphone.
2: Gardez fufun, capé dans un fou.